كده كده ودقنه ازاي كده كده وحاول تبوت ازاي كده هو ويقف ويقول انا هو انا هو والكون مش أي

خزرت عينيها بخزرت عينيها والشمرة اللي بيها تسحب بيها تسحب محلى الورد على خديها يا وخيالي محلى الورد على خديها يا وخيالي محلى الورد على خديها يا وخيالي محلى الورد